fey. La mi ya mas fin. Enso so ene ebe ye trofi dana. Anase, ye almighty blaster sa. Antoine Semenyo enso e di enimi. Osume bako, ene yane wo esum esumi. E kukudam, ene domo ebe jube di enso. E free World Cup e shia se 1930. Ebe si 2026 year. Kwa by the historian, Eddie Brink.